0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: On sinuga kõik korras või?
2: Ma ei tea, ma ei tunne oma jalgu.
1: Kus sa oled täitsa värine? Me peame seda ruttu arsti juurde viima.
2: Tiit, me oleme autost 10 km kaugusel, me oleme pära põrgus ju.
1: Ma jooksen, ma kutsun abi.
2: Ei, sa raiskad ainult aega, ma arvan, ma ei pea nii kaua vastu. Telefoni võtnud kaasa siis või?
1: Võtsin küll.
2: Noh?
1: Ma ei taha akut raisata.
2: Tiit, ma olen suremas.
1: Aga mis siis, kui me levis ei ole?
2: Ma ei tea, uuri välja siis, noh.
1: Okei. Anna mulle 10 minutit.
2: Mida?
1: No pärast 7 on odavam helistada, see on täiesti tuntav raha kokkuhoid.
2: Siit palun ära jama.
1: Kuule, sul on hea öelda, sina ei maksa minu arvet.
2: On levi siis või?
1: Oota, ma vaatan sõnumeid. Kuule, Margus korraldab homme enda juures filmi õhtu. Ta tahab teada, kas sina ka tuled.
2: Ma ei oska öelda.
1: Oota, ma kutsun kohe kiirabi.
2: Jumal, kuule, mis mitu numbrit sul vaja valida on, et 112 helistada?
1: Mul on palju parem mõte. Ma saatsin hädaabile sõnumi, kuula. Appi, sõber sai pihta ja õ-tähe asendasin number 6-ga. Äge, mis? Ma kutsun kohe kiirabi. Aku suri ära.
2: Suri nagu minagi.
1: Oot. Ära muretse, sõber, me võime ühte asja veel proovida. Tõenäosus on küll väga väike, aga kunagi ei või teada. Stepsel, kus on Stepsel?

0: The Rhythmics Humor.
1: Ma tõotan, et armastan sind ka siis veel, kui sa oled 100-aastane. Ja edasi hakkad jälle teiste naiste järel jooksma.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Proua, see on kõigest film.
2: Mitte filmis ei ole asi. Piletid. Kinopiletid. Need on nii kallid. Kuidas ma elan ilmagi?

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Tead, Petka ja Tšapajev kõnnivad mööda linna. Kergelt purjused, pudel viina veel, saab kumbi ei ole. Vaatavad akna peal, nööri peal, voblad reas. No mis, ega see peremees ilmselt ei pahanda, kui me sealt paar tükki võtame, saab kumbiks. No mis seal ikka, Petka, ma teen tead päti redelit, sina hüppad ülesse, võtad paar voblad sealt. No, teebki Tšapajev päti redelit, Petka hüppab ülesse, hakkab just voblat võtma, millit selja taga vilistab. Mehed, mis te teete, varrastate või mis te teete seal? Ei, ei, me ei tee midagi muud, me tahtsime tuttavatele voblat tead jõuluks panna. Lollid olete või, jõulud on kahe kuu pärast. Petka, korista kogu nöör ära siis.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tere, Häirekeskus kuuleb, mis juhtus?
2: Tere, mul sõbrannal olid rinnus valud kõigepealt ja nüüd ta kukkus kokku. Äkki te saate kiirabi välja saata?
1: Teie aadress palun.
2: Maasika 1-2.
1: Hästi, saadame kiirabi kohe välja. Lõpetage nüüd kõne ja hoolitsega oma sõbranna eest.
2: Ei, teie lõpetage ennem kõne ära.
1: Ei, teie.
2: Ei, kõigepealt panete teie toru ära, siis panen mina.
1: Paneme ühel ajal ära, okay. Loeme kolmeni.
2: Üks, kaks, kolm. Ma ei pannud toru ära.
1: Mine
2: teate, vabandust, te võite selle väljakutse tühistada.

0: Duo Hitmix Humor.
1: Kohus langetab otsuse. 30 aastat vanglakaristust. Aga härra kohtunik, protesteerib kaebalune. Ma olen juba 69-aastane. Kohus ei nõua teilt võimatut. Istute nii kaua kui suudate.

0: Hitmiks naljanurk.
1: Issand jumal, ei ole.
2: Jah, proua Tauraiti tee mees on nüüd paremas kohas.
1: Kas ta vähemasti suri rahulikult?
2: Suri? Ei, ta ei ole surnud. Ta viidi paremasse palatisse, lähete siit trepist üles ja kohe koridori lõppu.

0: duo hitmiks huumor .
1: haiglaravil viibiv Riigikogu liige saab lilledega õnnitluskaardi, millele on kirjutatud: soovime sulle peatset paranemist, fraktsioonikaaslased. Poolt 16, vastu 4, erapooletuid 1.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kas sina oled Quasimodo?
2: Joo, mina olen kirikukella mees.
1: Ma tulin sinu juurde. Ma olen...
2: Ma tean, kes sa oled. Sina oled iludus, aga mina olen inetu.
1: Mind ei huvita sinu välimus. Pööra palun ümber.
2: Ei, ma olen koletis.
1: Sa ei ole koletis. Sa oled mees. Ja sul on hing. Ja sinu silmadest näen ma sinu hinge. Sellest otsustan ma sinu ilu üle.
3: Jeesus, Jumal, pööra ümber palun.
2: Kas sinu sugune iludus võib üldse armastada nii inetud kui mina?
3: Ei või ikka küll.
2: Ma ju hoiatasin, ma olen inetu.
3: No kuule, inetul ja inetul on ikka vahe, see siin on ikka täitsa solvang.
2: No aga kuidas siis?
3: Ära tule lähemale.
4: Kuule, ega sa ise ka mingisugune kaunitar ei ole musi.
3: Mis asja, mul vaatavad silmad ühes suunas vähemalt.
4: Ja see on sellepärast nii, et minu silmad üritavad vältida kontakti sinu näoga.
3: No ma ei passi vähemalt kellatornis päevad läbi. Ja nagu mingi friik.
4: Mina ei tulnud siia üles otsima meest, keda ma pole varem kohanudki. Lits!

0: Ritmix-kuur.
1: Naaber matab oma kolmandat naist. Mees tuleb matustelt süünge näoga koju ja kurdab abikaasale. See pole meist kena. Naaber kutsus juba kolmandat korda matustele. Meie pole teda aga veel kordagi kutsunud.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: doktor Teblenko , võite lõpetada , patsient lahkus .
2: olgu , ma lüpan . kena nädalavahetust .

ide on vaid klaasides, taga asi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommel, jää. Yeah.

0: seda.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Juku, miks sa tunni ajal kogu aeg kella vahid? Aga õpetaja, ma pabistan nii jubedalt. Ma kardan, et äkki see vastik koolikel heliseb ja katkestab meie nii huvitava õppetunni.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Marilin, ma olen pisut selle külaliste nimekirja pärast mures.
2: Mida? Miks? Mis selle viga on?
1: Siin on liiga palju inimesi.
2: Lõpet ära, ainult 120 inimest ju.
1: No jaa, aga Tiit tühistas kihluse juba ammu.
2: See on minu päev ja

0: Duo Hitmix Humor.
1: Vanaisa, kas sa võiksid mulle anda väikese preemia selle eest, et ma täna hambaarsti kabinetis ei teinud piuksugi? Tubli poiss Juku, kiidab vanaisa ja ulatab poisile 5 eurot. Sinust on saanud julge mees.
2: Jaa, noogutab Juku. Muide, hammast ei puuritud mitte minul, vaid hoopis emal.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Tahan saada 2 miljonit kasutatud rahatähtedes 50 ja 100 eurostes. Saite aru, lisaks helikopter koos piloodiga.
2: Te teate, ma ei saa seda garanteerida.
3: Vahet ei ole, hoiatan rinnil, me peame asukoha positsioneerima.
2: Ma ei saa midagi lubada, aga ma annan endast parima.
1: Teil on 12 tundi aega, konstaabel. Kui te nüüd vabandaksite mind.
2: Ja oodake, mis teil, mis sul seljas on?
1: Mida?
2: Mulle lihtsalt tundub, et te olete seda sorti mees, kes käib hästi riides. Ja käid sa trennis, sest mulle tundub, et su hääl on selline vormis.
1: Ja ma käin päris tihti jõusaalis.
2: Ma teadsin seda.
1: Kui pikk sa oled?
2: 1,70 m. Mm. A sina?
1: 1,90 m seal.
2: Vau! Kuule, sa oled siis ju suur.
1: Kuule, sa ei tea veel pooli asjugi. Oota, kuule, mis sa teed?
4: Ma palun, aidake mind! Ma tahan koju, ma kardan!
2: Jah, Susanna, oota, kohe saad. Ole kallis, anna nüüd see telefon ilusale onule tagasi. Muusikat sa kuulad.
3: Käes, pikka ja kevade tänaval urk, Keiles. Läksime.
5: Läksime.
1: Mulle meeldib selline rajum rock, tead nüüd. Aga nüüd vist on küll aeg.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: On kuskil kulma päin, ma nii kuulen.
2: Õlutik on või?

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Hallo?
2: Kuula hoolega. Raha viid Nõmme keegiklubi kõrvale prügikonteinerisse. Paki 100 000 eurot musta prügikotti ja viske konteinerisse. Kui raha on käes, siis anname teada, kuhu võid lapsel järel tulla. On selge?
1: Selge. Aga me siin arutsime, et 100 000 on liiga palju.
2: Mida?
1: No me oleme nõus Kalle eest andma 5000.
2: 5000? Jääb ära. Jutt on täiesti tervest 4-aastasest poisist. 5 aastat tagasi sain 100 tonni 9-aastas astma haigees. Kuulge, proua, ma olen turusituatsiooniga vägagi kursis.
1: Jaa, aga mina ja minu abikaasa arutasime ja me jõudsime järeldusele, et me ei pea Kallet 6-kohalise numbriga lapseks.
2: Kurat, iga üks on enda arust lunaraha ekspert. Olgu, nii. Võtan 90 000, kui see teie olemise paremaks teeb.
1: Te ei kuula üldse. Mul on 4 last. 3 neist on väga kenad, palju kenamad kui Kalle. Ja targemad ka, mitte ükski neist ei roniks vabatahtlikult võõra inimese pakiruumi. Mirjami, Indreku, Andrese eest tõepoolest võibolla ma annaksin 90 000. Aga Kalle eest ma annan kõige rohkem 10 000 ja seda ka sellepärast, et ma armastan teda.
2: 10 tonni? Ma saan igas külapoes ka rohkem ju.
1: Õnn kaasa siis teile. Laste ja maksud suurenevad. Lapsetoetused vähenevad. Turg on ostja kasuks.
2: Olgu. 10 000. Aga te keerate mulle ikka täiega. Kui saame raha täna õhtul kätte, võite poisi homme tagasi saada.
1: Tegelikult Kalle on kutsutud homme ühele sünnipäevale. Võibolla saate ta ise sinna Lasnamäe McDonaldsisse ära visata. Siis ma ei pea ise sõitma.
2: Olgu.
1: Ja äkki saate mingi kingituse ka kaasa osta ja mitte liiga odava.
2: Selge.
1: Olgu, head aega.
2: Ja head aega.
1: Ma tean, jah. Tülgastav. Lapse sünnipäev McDonaldsis.

0: loomulikult Kanal kahes .
1: õpetaja käsib Jukul välja mõelda matemaatika ülesande, milles oleks bassein ning arvud 25 ja 15. Juku kirjutab. Basseini läks 25, aga välja tuli 15 inimest.

0: ilmunud on Postimees nädala uus number . Kuidas investeerides kasvatada vara ? Sellele teab vastust rikaste inimeste raha paigutav Kristjan Hänni . Urmas Sisaski tütar Tiiu avab , milline on elu siis , kui isaks on maaväline olevus . meenutame , kuidas Eestisse kolhoosikord jõudis ning lisaks intervjuu maailmateatri skandaalseima tegija Miilo Rauga . veel uurime , mis toimub aiandusäris ja mida põnevat teha maasikatest . Postimees nädal , elu kirjusus ühes ajalehes .
1: sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda intervjuud sellest , kas tõesti on uus Silvi Vrait sündinud . Tõrvast pärit õbluke neiu on nimelt võitnud eestlaste südamed omapärase hääletämbriga . Hard Rock Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eel aga meile sellest , mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused . nii on , nagu elu käib , Elu 24.
2: Üheksa arsti kümnest nõustuvad , et naer on parim ravim . Duo kuue huumoriapteek on alati avatud . meie eripakkumine . vaata ühte sarja , naera mitu korda . komöödiakanal Duo kuus .
3: Duo hitmiks . naljanurk .
4: see pull seemendab 3 lehma päevas .
5: see teeb ju 100 korda kuus .
4: kuule , võta eeskuju .
6: sa küsi selle pulli käest , kas ta peab iga kord ühte ja sama lehma seemendama .

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Sõitis üks mees Tallinnast Tartusse ja tee peal hääletab nunn. Noor, kena nunn, mees võtab ta peale, sõidavad edasi ja kuidagi nagu kogemata läheb parem käsi nunna põlve peale. Nunn paneb käed risti, silmad taeva poole ja sosistab ardalt. Psalm number 78. Pui, see on ju nunn, käsi tagasi, sõidavad edasi, aga kuidagi kogemata läheb uuesti, see parem käsi nunna põlvele. Nunn täpselt sama, käed risti, silmad taeva poole, psalm number 78. Õigust on ju nunn, tuleb autojuhile meelde. Tuli ka aeg, nunn tahtis nagu maha minna ja mees sõidab siis edasi, aga jäi nagu asi kripeldama. Mõtles, et huvitav, mida see nunn sellega mõtles. Läheb koju, teeb psalmiku lahti, otsib. Psalm number 78. Vents, oled õigel teel.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: No nii, see on meie mees. Tähelepanelikult nüüd rahvas. Jah, võib alustada.
2: Hallo?
3: Kuula hoolega. Kui tahad oma meest veel elusena näha, siis teed täpselt nii, nagu ma ütlen, on selge.
2: Selge.
3: Tore. Tahan saada 2 miljonit märgistamata erinevate seerianumbritega rahatähtedes. Raha tuleb panna homme kell 14.45 Koidu ja Hämariku tänava nurgal asuvasse prügikasti.
2: Selge, prügikasti.
3: Raha peab olema mustas, tundemärkideta kohvris.
2: Jah, kohvris.
3: Kood lukuga.
2: Jah, kood luk.
3: Ja ma ei taha sellist odavat plastikust kohvrit, mida säästumarketis müüakse. Ma räägin ikka ehtsast nahast kohvrit, mis kestab läbi aja. Tead küll nagu näiteks Samsonite.
2: Selge, Samsonite.
3: Kohvrisse paned ka E.L. Jamesi 50 halli varjundit. Kõik räägivad sellest, ma tunnen end õhtusöökidel halvasti, ma pole seda lugenud.
2: Selge, 50 halli varjundit kohvris.
3: Proovi hankida uus illustreeritud luks väljanne.
2: Selge, uus väljanne.
3: Lisaks tahan saada kimbu roose. Täna on mu naise sünnipäev, mul pole aega lillepoest läbi hüpata.
2: Roosi kimp, selge.
3: Aja, paar steiki ka. Kena, tihked, mahlast, marmorjat, fileed.
2: Steik, selge. Veel midagi?
3: Too üks universaalne telekapult. Tead küll selline, mis juhib kuni 7 seadet. Kuid meil on neid riistapuid nii palju. Telekas, muusikakeskus, DVD, VHS. Ma tahan, et kõik käiks ühest puldist.
2: Selge, universaalne telekapult.
3: Ja 2 piletit Green Day kontsardile. Ja võta kohad ettepoole, aga mitte külje peale, kus kõlarid on. Mulle meeldi kontsardilt tulla nii, et kõrvad kumisevad.
2: Green Day, selge.
3: Ja tead, mis veel hea oleks?
2: Nii?
3: V-paak. No see, mis maja külgi käib. Nii et ma aeda saan kasta ilma, et ma pean toast kraani ja voolikuga mässama.
2: Mingi värvi eelistus on ka või?
3: Üllata mind.
2: Selge. V-paak, veel midagi?
3: Metalli otsija kuluks marjaks ära. Ma sõidan lunarahaga ilmselt Kariibi mere saartele, seal oleks hea randu läbi kammida. See on täiesti masendav, mida inimesed kõik endast maha jätavad.
2: Olgu metalli otsija.
3: Kuule, kas espresso masin oleks juba liiast? No see ei pea üldse suur masin olema, selline tavaline kodus kasutada vajab asja ära.
2: Espresso masin on liiast,
3: jah. Jah, vabandust, ma lähen juba ahneks. No unusta see espresso masin ära, eks? Aga teised asjad olgu olla. Muidu on su mees surmalaps. Ah jah, ja võta tee pealt pakk piimaga kaasa. Ole tubli.
2: Saite kätte või?
1: Nii natukene jäi puudu, nii natukene jäi puudu. Aga põlvasti ta igatahes ei ole.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlutrooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
4: Kuule, see meie kirju kana. Tead seda kirju kana? See mõnes 3-kilose muna. No paanika, mis sugune värgid, särgid, kanal 2 kohal. Reporter kana käest küsimas. Kuule, kas sina munesid 3-kilose muna? Mina. Kuidas see sul õnnestus?
5: See on saladus.
4: Ja mis sul tulevikus plaanis on?
5: No tulevikus on plaanis 5-kilone muna.
4: Tormas siis see kanal 2 selle kuke juurde.
5: Kas teie abikas on munes 3-kilose muna? Minu.
4: Kuidas see tal õnnestus?
5: See on saladus.
4: No ja mis teil lähitulevikus plaanis on? No kõige lähemas tulevikus lähen annan naabrifarmi Jaanalinule vastu hambaid.

0: Hitmix.
1: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
4: Keskpäevatund. Mis meist saab?
5: Naiste jutud.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
6: Täna on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Äikest on peamiselt Põhja-Eestis, õhtupoole on sajuhooge ja äikest rohkem. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 ja puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on 25-30, rannikul aga kohati 20 graadi. Tallinnas, Tartus ja Pärnus on praegu 20 graadi sooja.
7: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Hitmix . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: Juku ja Kati tulevad vanaema juurde . Vanaema , kas sina tead , kuidas lapsi saadakse ? Oh , kust nüüd mina , vana inimene , seda tean ? Minge küsige isa ema käest järele . Juku ja Kati vahetavad pilke ning Juku on kimbatuses . Ei tea , kas ütleme talle või laseme tal õndsas teadmatuses edasi elada .

0: Duo Hitmiks huumor.
1: See on täielik tippmudel, see on tõeline multitalent ja teeb ära kõik välja arvatud tolmuimemine. Ja aga nali naljaks, siin on sisse ehitatud 5 megapiksline videofunktsiooniga kaamera. Siin on muusikapleier, mis mängib ära praktiliselt kõik formaadid. MP3, VMA, nimetage ainult, kõike mängib. Siin on raadio, sellega saab internetis käia, sest tal on sisse ehitatud brauser. Siin on valmis 8 mängu. Loomulikult te saate mänge internetist veel juurde laadida. Siin on Bluetooth, siin on micro USB, loomulikult kohutavalt palju muid rakendusi nagu märkmik, kalender, äratuskell, siin on polüfoonilised helinad, häälkäsklused, videokõned.
2: Vau, tõesti kõik on ühes telefonis olemas.
1: Kusjuures me räägime turu kõige väiksemast mobiilist.
2: No aga see on kõik vist väga keeruline.
1: Ahaa, aga selleks on meil kasutusjuhend. Kusjuures me räägime turu kõige paksemast kasutusjuhendist. 1234 lehekülge 14 erinevas keeles, 256 täiesti arusaamatud väljendid. Ja kui sellest ei piisa, on meil olemas kasutusjuhend kasutusjuhendile. See räägib ära kõik selle, mis teisest raamatus arusaamatuks jäi. On teil küsimusi?
2: Ma lähen vaatan veel veidi ringi.

0: tervitused teile kõigile, kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht
3: ja kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aastaartistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle otse-eetris laulma
3: ja siit ta tuleb.
2: Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tuled vilguvad, seierit näitavad.
3: Väga hea meel.
2: Kaks naist ühes laulus.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: Helista telefonil 1720.
3: Duo Hit Mix . Naljanurk .
4: Petka tuleb Tšapai juurde ja kannab ette , et Vassili Ivanovitš , Vassili Ivanovitš , Antka on tripperi kinni püüdnud . Vassili Ivanovitš mõtleb , mõtleb , no mis teha , tripper seina äärde , Antka autasustamisele .

0: duo Hitmix .
1: Karglas paigaldab , karglas parandab .
2: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid , sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust .
3: meil käib asi kiiremini . Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele . sina naudi muretuid puhkusesõite . terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine . jäta meie hooleks .
1: Karglas paigaldab , karglas parandab .
4: miks raisata tunde e-poodide kammimisele , kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel . üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas . lihtsalt otsi , võrdle ja säästa . tule ja vali parimhind.ee .
5: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2 .
6: täna on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma . äikest on peamiselt Põhja-Eestis , õhtupoole on sajuhooge ja äikest rohkem . puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 ja puhanguti kuni 12 meetrit sekundis . sooja on 25-30 , rannikul kohati 20 kraadi . Tallinnas ja Tartus on praegu 21 , Pärnus 20 kraadi sooja .
0: Hitmix.

0: mis tuleb alles ees.
1: Arsti ootetuba on puu püsti haigeid täis. Keegi mees püüab järjekorrast mööda pääseda. Üks ootaja haarab tal varrukast kinni ja selgitab vihaselt. Oodake oma järjekorda, meie olime siin ammu enne teid. Mees vastab vaikselt. Ehk lubate mul siiski esimesena minna. Olen nimelt doktor.

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: tere uudiste stuudiost , mikrofoni juures Rohke Debelak . valitsus annab teada , et põhjalikud uuringud kinnitavad metsa pidevat juurdekasvu Eestis ja seda kiirusega umbes 5000 hektarit aastas. Ehkki viimastel aastatel on märgatavalt hoogustunud raietegevus, on metsa maa kasvamine samas tempos jätkunud ja praegu pole ka enam täiendavaid võimsusi võtta, et üha kasvava metsaga võidelda. Metsa juurdekasv kiireneb üha ja varsti hakkab mets üle võtma ka hõredamalt asustatud asulaid ja tungib üha suuremate linnade suunas. 20 aasta pärast on mets nende arvutuste kohaselt vallutunud juba ka suuremad linnad ja Tallinn metsastub lõplikult aastaks 2050. Metsa vastu ei aitaks ka see, kui kogu rahvas metsaraiele saata, looduse vastu lihtsalt ei saa. Mets sööb Eesti aladelt inimese lõplikult välja, selle sajandi lõpuks ta teevad kõige mustemad stsenaariumid. Ja veel muret tekitavad. Finantsvabaduse saavutanud inimeste arv on tõusu teel, annab teada Statistikaamet. Märkimisväärne mõju on olnud avalikus ruumis üha levivatel üleskutsetel ja reklaamidel, mis finantsvabadust ja selle saavutamise viise propageerivad. Igal nädalal saavutab nii finantsvabadus enam kui 1000 inimest, kes ei pea enam finantside üldse tegelema, sest kõik nende kontod on nullis või isegi suuremas või väiksemas miinuses. Kui inimesel enam mingeid finantse ei ole, siis on ta tõelisele vabadusele teega valla ja finantsvabadusele järgneb koduvabadus, perekonna vabadus, sõprade ja sugulaste vabadus ja lõpuks ongi inimene päriselt vaba. Eesti on kõige vabaduses tõenäoliselt peagi jõudnes viie Euroopa kõige vabama riigi hulka, märgib Statistikaamet teate lõpetuseks. Veel annab valitsus teada, et eile toimus viimaste aastate ulatuslikeim kannatuse katkestus. Kannatus katkes kell 19.13 eile õhtul ja ilma kannatuseta jäi suur osa Ida-Virumaast, Kagu-Eestist ja märkimisväärne osa Harjumaast. Kogu öö kestnud jõupingutuste tulemusena suudeti kannatusega varustamine hommikuks taastada nii, et suurem osa inimesi ei märganudki, et tal vahepeal kannatusi ei olnud. Valitsus palub edasiste võimalike kannatuse katkestuste ennetamiseks elanikkonnal kannatust varuda. Ja finantsteateid veel. Eesti eraisikute ja ettevõtete makse käitumine on aasta jooksul oluliselt paranenud, näitavad vastavad uuringud. Kui varem saadeti lihtsalt pikalt ja ei makstud, siis nüüd käitutakse oluliselt paremini ja vastatakse, et tänan. Ma ei soovi hetkel oma võlgu ära maksta, tervisi perele ja õnne isiklikus elus. Käitutakse viisakalt ja intelligentselt. On ka galantset maksekäitumist ja glamuurset mitte maksmist. Hea maksekäitumisega võlgnike on juba enam kui 90% võlgnike koguarvust ja vaid napilt 10% on selliseid, kelle maksekäitumine ei kannata mingisugust kriitikat, maksavad ära ja on uhked ka veel selle üle. Ja politsei statistikat. Joobes sõitis eile kaks juhti. 29-aastane Valdur sõitis kodust poodi ja tagasi ja 34-aastane Vaike viis mehe keava bussi peale. Joobe konstaabli sõnul olid mõlemad juhid kained ja ainsad, kes joobes üldse veel sõita saavad. Ülejäänud joobe asula juhtidest on sõitmisammu lõpetanud või selle määramata ajaks edasi lükkanud, sest vastavad näidud ei võimalda. Kuulsite uudiseid.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: duo hitmiks huumor .
1: tere !
2: tere !
1: Kuidas läheb ?
2: Nüüd juba paremini .
1: Kas sa kavatsed kellegiga tantsima minna ?
2: ei .
1: Väga hea , siis valvame õlut .

0: täna on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Äikest on peamiselt Põhja-Eestis, õhtupoole on sajuhooge ja äikest rohkem. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 ja puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on 25-30, rannikul kohati 20 graadi. Tallinnas ja Tartus on praegu 23, Pärnus 21 graadi sooja.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Mees läheb arsti juurde, ütleb, et teate, et mul see puujalg teeb ilgelt valu on. Doktor imestab, puujalg teeb selle valu. Jah, et naine peksab mind sellega kogu aeg.

0: Netflix Humor.
1: Noh, see on valmis. Me tahtsime ju Aini ja Urve juurde minna.
2: Sina tahtsid Aini ja Urve juurde minna. Mina ei tule mitte kuskile, ma ei talu neist kumbagi silma otsaski. Ain, juba see nimi üksis ajab mul südame pahaks. Ain, Ain. Vanemad oleksid võinud talle kombain nimeks panna, see oleks täpselt sobinud talle. See jahvatab aga raha kokku, nüüd muretseb ainult kuidi kuivikas, tal sendid ilusti seisavad seal pangas või Urve. Urvest ma ei taha üldse rääkida, Urve, sellel puudub igasugune surve ju. Lapsed. Tead, kui jagatakse emadele tänuristi, siis Urve oleks esimene, kes selle tänuristi saaks. Ma sündisin selleks, et sünnitada. Ise pole sünnitanudki, endal pole lapsigi. See hääl ajab mul juba oksele. Mina ei tule mitte kuskile, võid üksinda minna.
1: Urve teeb su lemmik praadi.
2: Nii. Anna mulle 2 minutit.
3: Olen kohe valmis.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud.
1: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.

0: mini Kids Zone mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: ma olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone mini .
3: Duo Hitmix . naljanurk .
4: ema , miks oma koogitükki kinni silmi sööd , imestab Juku . sellepärast Juku , et arst ütles mulle , et kui tahan veidikenegi kaalust maha võtta , ei tohi ma kreemikookide poole isegi mitte vaadata .

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Kuidas investeerides kasvatada vara? Sellele teab vastust rikaste inimeste raha paigutav Kristjan Hänni. Urmas Sisaski tütar Tiiu avab, milline on elu siis, kui isaks on maaväline olevus. Meenutame, kuidas Eestisse kolhoosikord jõudis ning lisaks intervjuu maailmateatri skandaalseima tegija Miilo Rauga. Veel uurime, mis toimub aianduseris ja mida põnevat teha maasikatest. Postimees nädal. Elu kirjusus ühes ajalehes.
3: Suvereporter.
4: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
5: Täna on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Äikest on peamiselt Põhja-Eestis õhtupoole on saju hooge ja äikest rohkem. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 ja puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on 25-30, rannikul kohati 20 kraadi. Tallinnas, Tartus ja Pärnus on praegu 23 kraadi sooja.
6: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Metroojaamas istub noor neiu kass üles. Keegi häbematu noormes ütleb: "Preili, ma vahetaksin meelsasti kassiga koha." "Vaevalt," vastab neiu, "sest kass on isana ja ma viin teda praegu loomaarsti juurde kastreerimisele."
2: Gotta get dip. Gotta get dip. Gotta get dip.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Ei, ta on siin praegu minu juures. Hästi. Nii, palun hakkake lõpuks rääkima. Mida te tegite mõrvarelvaga?
2: Ma ei tea, millest te räägite.
1: Oh, Jurman, meil on tunnistajad, kes nägid teid relvaga.
2: Kas see mingi ülekuulamine?
1: Ja loomulikult on. Ja ma räägin ikka väga suurest kuriteost.
2: Küll nüüd liialdab alles.
1: Proua Jurman, tõendid on võimsad. Näpujäljed relval, laskmisjäljed, ohvri verepiisad mõrvarelva. Ja teie lasite sellel kaduda.
2: No, äkki vaatate enne enda sahtlist, kui hakkate teisi süüdistama.
1: Ha, ja minu sahtlis. Loomulikult, terve jaoskond on pool päeva otsinud mõrvarelvad ja see on nüüd minu sahtlis. See on minu sahtlis. See tõrte mingi selgelt nägija või?
2: Ei, ma olen koristaja. Kas ma võin minna nüüd või?
1: Jaa.
2: No jah, see võis natukene märjaks saada, ma pesin selle ära. No see oli ikka väga arepane.

0: suvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
2: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
3: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Kuidas investeerides kasvatada vara? Sellele teab vastust rikaste inimeste raha paigutav Kristjan Hänni. Urmas Sisaski tütar Tiiu avab, milline on elu siis, kui isaks on maaväline olevus. Meenutame, kuidas Eestisse kolhoosikord jõudis ning lisaks intervjuu maailmateatri skandaalseima tegija Miilo Rauga. Veel uurime, mis toimub aianduseris ja mida põnevat teha maasikatest. Postimees nädal. Elu kirjusus ühes ajalehes.
4: Duoritmiks huumor.
5: Väike Juku on rängas palavikus ja arst soovitab talle teha viinakompressi. Kui ema poes müüjal oma soovi ütleb, siis märkab Juku teiste ostjate hukkamõistvaid pilke. Ta hüüetab nii, et pood rõkkab. Ega ema ise viina ei joo. Ta ostab selle pudeli minu jaoks.

0: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda intervjuud sellest, kas tõesti on uus Silvi Wright sündinud. Tõrvast pärit õbluke neiu on nimelt võitnud eestlaste südamed oma pärase hääle tämbriga. Hard Rock Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eel aga meile sellest, mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Loomulikult Kanal 2.
3: Ilm on vahelduva pilvisusega ja kohati sajab hoovihma äikest on peamiselt Põhja-Eestis. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 ja puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on 25-30, rannikul aga kohati 20 kraadi. Tallinnas ja Tartus on praegu 25, Pärnus 23 kraadi sooja.
4: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Mehed seal , no saunas ja laua peal telefon heliseb . heliseb , lõpuks üks meestest siis võtab selle toru vastu ja sina kullake , tahad kasukat osta ? No sa tead , kus raha on , võta raha , mine osta see kasukas . Pakk toru ära , natukese aja pärast heliseb uuesti seesama telefon . Sina kullake , autot tahad osta või ? No sa tead , kus raha on , mine osta see auto . Natukese aja pärast jälle sama telefon heliseb , jälle võtab mees vastu . No mis see nüüd on ? Aga sulle meie maja ei meeldi , tahad uut osta või ? Sa tead ju , kus raha on , mine osta . Paneb selle telefoni laua peale ära , ütleb . On ikka kurat küll , kelle telefon see on ?

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Tiit, kuule. Mis sa oma lastele nimeks paneksid?
2: Midagi.
1: Kui ilus! On see poisi või tüdruku nimi?
2: See on tüdruku nimi ja see on hellitusnimi täisnimest üldse mitte midagi.
3: Tere hommikust, kallis käsi. Äkki ma peaksin hoopis sinuga rääkima. Tiidul on täna hommikul jälle paha tuju.
2: Mul ei ole paha tuju.
3: Oi, tal ei ole paha tuju. Võtan sõnad tagasi. Äkki hakkaks kiitma teda sellest, tal
2: ei ürge... Liina, ma ei taha sinuga rääkida veel eostamata tahtlikult ära hoitud laste nimedest.
1: Miks mitte?
2: Esiteks on see peibede värk. 30-tetest naisi huvitab ainult karjäär ja lõbu. Aga üks kord aastas räägivad nad oma olematus soovist lapsi saada. See juures ka laste nimedest. Mina panen oma lastele nimeks.
1: Aitab, ma võtan oma sõnad tagasi.
3: Tõesti nii rumal sinust. Kuidas ma nii ebaolulise küsimuse võisin esitada?
2: See ei ole ebaoluline küsimus, sa tead seda väga hästi. See on jälle mingi naiste psühholoogiline trikk. Meie mehed peame lastele nimed mõtlema, et kujutaksime neid paremini ette. Et oma tulevase lapse abstraktsest kujutuspildis saaks konkreetse lapse saamise soov. See on nagu siis, kui röövijatele öeldakse meedia kaudu röövitud inimeste nimed, et röövija ja ohvri vahel tekiks isiklik suhe.
3: Sa elab kahjuks psühhopaadiga koos, põgene ruttu, ruttu, südametu psühhopaad!
2: Piret, Berta ja Petrus.
1: Piret, Berta ja Petrus.
2: Piret, Berta ja Petrus.
1: Petrus.
2: Petrus.
1: Mis ajast?
2: No need nimed on mul olemas olnud juba üle 4 aasta. Mõtlesin need välja kohe pärast seda, kui me esimest korda kohtusime.
1: Oi, Tiit, sa ikka üllatud mind. Ikka ja jälle.
2: Millised nimed sina välja mõelnud oled?
1: Mitte midagi.
2: Mitte midagi?
1: Mm-hmm. See on peibede värk.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Duo Hit Mix. Naljanurk.
3: Arst patsiendile. Teie köha on täna juba palju parem. Mõni ime. Ma harjutasin ju öö läbi.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja näikest. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on 25-30, rannikulega kohati 20 kraadi. Tallinnas ja Pärnus on praegu 24, Tartus 25 kraadi sooja.
3: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

suvel rannas ema imetab rinnalast. Mingi väike tüdruk läheb tema juurde ja vaatab siis seda pealt. Tükk aega küsib, et mida teil see laps veel sööb? Ei, ta sööb piima ja apelsiinimahla ja tüdruk vaatab veel teda tükk aega seal rannas ja kuuma käes ja küsib, et kuule, et kumbas teil see apelsiinimahl, kummas see piim on?

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Tere , teie tellimus , palun .
2: Tere , üks suur infarkt 55-aastaselt arterite ummistus 30-ndate keskel ja krooniline diabeet .
1: Okei, see on siis topeltjuustuburger peekoniga, super suur koka ja suured friikad .
2: Just, ja üks maovähk ka ja kõrvetseb, mis mind lõpuks tapab .
1: 2,50 lisaks suurte kananagitsate eest, see teeb kokku 9,90. Palun sõitke järgmise luugi juurde.
2: Aitäh!

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Kat.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind. .ee.
3: Suvereporter.
4: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
2: Duo Hitmiks. Huumor.
5: Keset muusikaõhtut kõlab majas uksekell. Peremees läheb avama. Ukse taga seisab 2 politseinikku. Vabandage, ütleb neist vanem. Meile helistati ja öeldi, et siin vägistatakse Mozartit.

0: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda intervjuud sellest, kas tõesti on uus Silvi Vrait sündinud. Tõrvast pärit õbluke neiu on nimelt võitnud eestlaste südamed oma pärase hääle tämbriga. Hard Rock Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eelaga meile sellest, mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Kuidas investeerides kasvatada vara? Sellele teab vastust rikaste inimeste raha paigutav Kristjan Hänni. Urmas Sisaski tütar Tiiu avab, milline on elu siis, kui isaks on maaväline olevus. Meenutame, kuidas Eestisse kolhoosikord jõudis ning lisaks intervjuu maailmateatri skandaalseima tegija Miilo Rauga. Veel uurime, mis toimub aianduseris ja mida põnevat teha maasikatest. Postimees nädal. Elu kirjusus ühes ajalehes.
2: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
3: Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja näikest. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 ja puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on 25-30, rannikulaga kohati 20 kraadi. Tallinnas on praegu 24, Tartus 25 ja Pärnus 23 kraadi sooja.

0: Hitmiks naljanurk.
1: Ivanova seisab peegli ees, vaatab sinna ja Ivanova jälle sugugi mitte jumala poolt ülekülvatud iluga. Vaatab peeglisse ja ütleb, paras sellele Ivanovile.

0: Door. Het makes humor.
1: Nii, mis meil siin siis on?
2: Naine, 35-aastane, alasti kistud. Muid rünnaku tundemärke ei ole.
3: Oh, issand.
4: Mis on?
1: Ei midagi.
4: Sa tundsid teda, eks?
3: Jah, ma tundsin teda.
4: Kui see sind lohutab, siis surm oli silmapilkne.
3: Ja asja ei ole selles.
1: See on nii kuradi paksuks läinud.
3: No tal oli alati paar üle kilo, aga niimoodi alasti teda siin näha tõeliselt jube.
4: Kas ta kandis tihti musta?
3: Jah.
4: No must teeb saledamaks.
3: Ma vihkan seda tööd.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Mees, kes on tarvitanud alkoholi, jõuab poodi, ütleb, et alati andeks soodage, võt, mis asjad need teil seal on, need sellised ilusad asjad, sellised ümargused. Need on nõunad. Okei, hea, andke mul üks 3 kilo, aga pange need eraldi paperi sisse niimoodi ilusti, eks ole? Niimoodi eraldi, iga see õun jääb selge. Aga võt, mis asjad need teil seal, teised on ka ilusad sellised kenad asjad, mis teil need on? Need on virsikud. Andke mul üks 5 kilo mulle, aga pakkige nad kõik eraldi paperi sisse niimoodi ilusti ära. Aitäh. Kuulge, aga mis need teil seal, kus pisikesed ilusad, miks väiksed ilusad on? Need on hernekommid ja me ei müü neid teile!
4: One shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it?

WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota.

0: Ilm on muutliku pilvisusega, öösel sajab mitmel pool hoovihma ja on näikest sajuvõimalus on suurem Põhja-Eestis. Kohati sajab hoovihma ka homme päeval. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, homme õhtul tuul vaibub. Sooja on öösel 16-20 ja homme päeval 22-30 kraadi. Tallinnas ja Tartus on praegu 26, Pärnus 22 kraadi sooja.
1: See on raadio Duo Hit Mix.

0: duo hitmiks huumor .
1: Juku küsib Marilt . Mida sa sooviksid , kui minu naiseks saaksid ? Teist meest , vastab Mari .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Sind rohkede pärak, mõned teated. Valitsusekspertide sõnul ei ole eestlased vaesemaks jäänud. Rahvas harrastab lihtsalt moodsat intervall paastu. Uue toitumiskava järgi süüaks ainult palgapäeval ja ülejäänud ajal süüakse silmadega. Poeketid on järjest sagedamine arutlemas, kas ka silmadega söömine klientidele tasuliseks muuta. Valitsusega kinnitab, et vähene raha on tervisliku elustiili üks eeldusi. Kui inimene jätab söögikorra vahele, siis ta ei ole vaene, vaid ta detoksib, märgitakse valitsuse pressiteates. Majandusminister lisab, et ka inflatsioon peaks peatselt loomuliku arengu tulemusena peatuma kohe siis, kui inimestel saab raha täielikult otsa. Valitsusega tutvustas eile veel uut perepoliitilist meedet nimega emotsionaalse ettenägelikkuse vastutustasu. Uue seaduse järgi hakatakse üksikvanemaid trahvima põhjendusega, et nad ei suutnud partneri valikul teha jätkusuutlikku otsust ning on nüüd riigile majanduslikuks koormaks. Sotsiaalministeeriumi pressiesindaja sõnul peaks riik lõpuks vastutust hajutava suhtekäitumise kontrolli alla saama. Kui inimene valib endale partneri, kes kohe peale lapse sündimist kaob, siis ei peaks maksumaks ja seda kinni maksma, seisab seaduse seletuskirjas. Sageli on märgid juba õhus enne seda, aga inimesed ignoreerivad neid, ehkki inimkonna üldine kogemus peaks õiget otsust toetama. Teaduse vallast. Pikkaajalised katsed on näidanud, et õlu aitab ennetada südamehaigusi, teatavad Ameerika Ühendriikide teadlased. Samuti tuli teadustööst välja, et mida rohkem õlut juua, seda paremini õlu südamehaigusi ennetab. Katsealused, kes jõid iga päev 7 pudelit õlut, neid tabasid südamehaigused 32% harvem. Neid, kes tarvitasid 14 pudelit õlut päevas, tabasid südamehaigused juba 63% võrra harvem. Kõige paremini ennetab aga 50 pudeli õlle joomine päevas. Nii käitunud katsealused said hukka enne, kui neil üldse mingisugused haigused märku andma hakkasid. Teadlased on seda meelt, et mida rohkem õlut juua, seda vähem haigusi jõuab inimene elus kogeda. Ja majandusest. Euro on dollari suhtes üha nõrgemas positsioonis ja inimestel on igapäevaselt ka üha suurem küsimus, millises varaklassis oma raha hoida ja kuidas riske hajutada. Positiivne on, et märkimisväärne osa Eesti elanikest hajutab finantse edukalt. Kõige kindlam on hajutada toidupoe ja tankla vahel, siis on kindel, et kõik on hajunud ja edasised finantsalased mured ja hirmud lõppenud. Ja lõpetuseks, kallid kuulejad, palun tähelepanu. Mul on palve, et iga 11 kannaks 5-10 eurot pangaarvele EE 921 01 00 101 301 819 017, kontoomanik Kaute Kivistik. Tegemist on salajase operatsiooniga, et teha kindlaks, kas arvelduskonto ikka toimib. Kontoomaniku sõnul on asi kahtlane, sest sinna pole juba mitu kuud mitte ühtegi senti ilmunud, nii et oleks vaja kontrollida. Kõik ülekantud summad kantakse kohe edasi, see tähendab saatjatele pärast tagasi. Kuulsite uudiseid.
0: Duo Hitmix.

0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
1: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
2: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
3: Duo Hitmix, huumor!
4: Mida sa klõpsid kogu aeg kanalilt kanalile? Sind närvi ajab.
5: Igalt poolt tuleb jama.
4: Kui igalt poolt tuleb jama, pane see üldse kinni siis.
5: Mida sa ärritud? Ma klõpsin iga päev samamoodi.
4: Jah, aga täna ajab närvi. Ärritav. Kohutavalt ärritav.
5: Tead, mees, kui sa poleks unustanud puldile patareisid osta, siis see ei oleks nii ärritav. Nii, hop, hop, läks. TV3. Tule ise eest ära. Kanal 2. ETV. Kanal 2 tagasi. Mis sa tõmbled? Võta vabalt.
6: Enne ei kuulnud, see kuulub kohe praegu. Kõik naised, kellel täna õhtul meest pole kaasas, võtke leiti järde rivi, palun väga paariks loe. Mul on veel üks emusiin, kes teist ühe koju viib, mis ma näen, kätemeri ülikõva.

0: keskpäevatund . mis meist saab ?
1: naiste jutud .
0: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
2: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2 .
3: ilm on muutliku pilvisusega , öösel sajab mitmel pool hoovihma ja näikest saju võimalus on suurem Põhja-Eestis . kohati sajab hoovihma ka homme päeval . puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis , homme õhtul tuul vaibub . sooja on öösel 16-20 ja homme päeval 22-30 kraadi . Tallinnas ja Tartus on praegu 26, Pärnus 23 kraadi sooja .
0: see on raadio Duo Hit .

0: sõideti peale maanteelt, lipsti mööda autoga mõnes kohast. Aga me ei näe, me ei tea, mis seal all on. Kas seal on katakombid, kas seal on tühjus või on seal täius.
1: Kui te kuulsite hümni ajal, kuulake vaikust, siis tahaks sellele juhtida teile tähelepanu ka täna. Kuulake vaikust, see sama katakomb, mille iga kivi võib rääkida karjatusest ja röökimisest ja meeletust valust, mida siin katakombides on nähtnud. Samuti räägib iga kivi, iga pragu kuskil kivi vahel, salapärasest suudlusest, mille rüütel on andnud võibolla mõisapreelile. Või mille mõisapreeli on andnud vaesele kutsari poisile.
2: Rüütlile.
1: Ahelad.
2: Jah.
0: Oleme vaiks. Jõudnud 6 meetri kaugusele avausest. Meil ei paista veel küll kedagi.
2: Siin on päris pime. Ma proovin siit.
0: Üks nahkiir.
2: Ma proovin siit.
0: Mis?
2: August läbi saad.
0: Üks nahkiir ripub seal. Räägiks nahkiirega. Tõrts juttu. Tere, hiir.
3: Tere.
0: Kas see koht on siin sinu kodu?
3: Jah.
0: Kas sa siin sööd, elad ja magad?
3: Ma magan siin ainult kodu on ja ainult magamise koht. Söön ma hoopis tükkis väljas.
0: Mida?
3: Teisi hiiri, neid, kes see lenda.
0: Kas nahkiired söövad teisi hiiri, neid, kes ei lenda?
3: Ja ma olen vampiir nahkiir.
0: Kuidas palun?
3: Ma olen vampiir nahkiir. Ma lendan teisele hiirele selga. Saps, hammustan teda kaelast ja imenda verest tühjaks.
0: Mis selle tühja hiirega, tavalise hiirega pärast saad?
3: Ta kuivab väga ära. Aga mina magan ja kõht on täis. Öösel olen ma siin ringi lendamas. Päevaeg ma magan.
0: Praegu on öö. Miks sa ei maga?
3: Ma vaatasin, et keegi tuleb. Teie tulitegi.
0: Kas siin sinu juures käiakse tihti juttu ajamas?
3: Mitte väga tihti. Väga harva käiakse.
0: Kes oli viimane, kes sinuga juttu rääkis?
3: Villem Raam.
0: Mis aastal see?
3: 1981.
0: Ja pea 100 aastat on möödas ja keel sul on veel meeles. Sa elad siin üksi, kas sa üksi harjutad eesti keelt rääkima?
3: Jaa. Ma harjutan siin ühes kohas. Siin on seina peale kirjutatud saksakeelsed asjad. Ja ma loen neid eesti keeles. Kogu aeg harjutan.
0: Kogu aeg harjutan. Ja keegi sind ei kuule. Ega siin sinu urkas, siin selles sopikeses teisi hiiri ei käi, ei ripu.
3: Ei, mitte kedagi. Aga seal kõrval on üks karu, kes on kogu aeg olnud seal all, selles trellidega all, selles, kus on vanasti oli kaev, kuhu visati need, kes olid mingit pahandust teinud. See karu on seal praegu all. Rohkem ei ole siin peale meie kahe, mitte kedagi.
0: Mitu aastat see karu seal all on?
3: Ma ei tea.
0: Nii kaua kui sina oled siin elanud, on see karu seal all on?
3: Ei, see karu toodi. Hiljuti.
0: Hiljuti?
3: Jah.
0: Kus kohas ta toodi?
3: Ta toodi Riia loomaaiast. Ta oskab tagakeppadel käia ja rääkida. Ja ühe korra ma nägin, ta sõitis jalgrattaga öösel lossiparkis ringi. Ta oskab igasuguseid trikke teha. Ühe korra ta tõi kõik linnapostkastidest lehed ära siia. Ja lugesime neid kõiki koos ja harjutasime eesti keelt.
0: Vaata siis.
3: Jah.
0: Küll see oli vast vahva. Ma tahtsin veel midagi küsida, aga siin on nii pime, et ma ei näe oma küsimusi.
3: Võta mul käest kinni, ma viin sind edasi.
0: Vii mind selle karu juurde.
3: Tule, lähme. Seal ta on. Ma lähen nüüd ise tagasi.
0: Ega ta kuri ei ole.
3: Ei, ta on väga hea. Karu, karu, tõuse üles. Karu, ma tõin sulle siia ühe mehe. Ta tahab sinuga rääkida.
0: Tere. Tere, karu.
4: Tere.
0: Sa oled nii kõrge häälega, karu.
4: Jah, oled kõrge häälega, karu. Mul on hääl ära.
3: Tal on kõrge laup ka, vaadake.
0: Jah.
4: Vaata, katsu mu laupa.
0: Ei lõpegi. Nii püstine pea. Niisugust pead mina ei ole, kus ennem läinud. Sa tulid Toodi Riia loomajast. Kas sa said millegi pettusega seal hakkama?
4: Ei.
0: Aga miks siit siia toodi?
4: Asi oli lihtsalt selles.

0: Riia loomaaias oli meil üks talitaja naisterahvas, Laima Siguras. Ja tema ei suhtunud minusse hästi. Ja ühel korral, kui ta tuli mulle kanu tooma, ma sõid siis kanu, mitte kalu. Siis ma hammustasin tal jalad, käed, pea ja tavana.
1: Ma teen lõkke, siis me näeme paremini.
2: Ja. Mille sa hammustasid eelviimasena?
0: Naba.
2: Selle laima naba?
0: Laima naba. Ma sõid ära.
2: Kas laima suhtus sinusse väga halvasti?
0: Jah. Ta teine kord togis mind. Ja teine kord jällegi tõukas. Üks kord ta tõukas mind ämbrisse. Ja teine kord ta tõukas mind jäneste juurde.
2: Ja selle trahviks, kas sind pandi liini bussi peale ja sõidutati siia viharpallu?
0: Ei. Siis tuli sõber.
2: Kelle sõber?
0: Eesti karu. Minu sõber. Ja ütles mulle niimoodi, et lähme Eestisse, et vihapalu lossi alla teie koht, kus keegi sind ei togi. Ja siis me tulime ära tegelikult sealt koos.
2: Nii, aga kus Eesti karu on?
0: Tema läks koju.
2: Tagasi? Ja ettis siin siia auk?
0: Tema elab ju Rakveres.
2: Aha, väga hea.
0: Põõsa tänaval.
2: Jah,
0: ta on kodukaru.
2: Aga miks sa nahkiir ütles, et sa käib vahest linnas ajalehtide järgi? Miks sa käib? Ja kus linnas sa käib?
0: Rakveres käingi. Selles on asi, et ma olen ju selline karu, kes armastab lugeda.
2: Nii.
0: Ma õppisin Riia loomaaias tähed selgeks. Laima õpetas mulle. Ja sellest ajast on see pisik mul küljes. Ma olen näiteks lugenud selliseid suurteoseid nagu Shakespeare. Kogu tema välja antud teosed. Schiller on läbi loetud. Goethe. Heine. Siis ma olen Thackerit lugenud. Siis ma olen Dickensi kõik läbi lugenud. Balzaki olen lugenud 4 korda läbi.
2: Ja.
0: Siis ma olen lugenud eestlastest Oskar Lutsu,
2: nii.
0: Tamsaret, Itsbergi, Mati Hundi 2 raamatut
2: nii.
0: Ja ühe Vladimir Peekmani artikli Rakvere lehest.
2: Kas, kui sul on nii suur pagas, sa oled isegi näitekirjandust lugenud. Ega ei ole nii suurde mõtte peale tulnud, et nahkiirega siin katakombides väike näitemäng teha.
0: Jah, selle juurde ma jutuga olengi tahtnud jõuda. Asi niimoodi, et kui läheb pimedaks, siis tihti lugu paneme me lõkke põlema ja mängime nahkiirega etendusi. Näiteks eelmine laupäev, meil oli siin ettekandmisel Romeo ja ta sõbrad, mitte Julia, sest me oleme mõlemad meessaast. Romeo ja ta sõbrad.
2: Aga kellele te mängite?
0: Kividele. Siis meil käib siin üks mees,
2: nii.
0: Käib öösel siin.
2: Teid vaatama, näitemängu.
0: Jah.
2: Mis kandi mees, kas on kohalik viherpalu mees?
0: Vot temaga ei ole jutu peale saanud õieti. Ta ei ütle, kus ta on. Aga ta on tore mees.
2: Lähme sinna näitemängud juurde tagasi, see on nii huvitav seda asja kuulata.
0: Jah.
2: Romeo ja tema sõbrad.
0: Jah.
2: Kas hiir oli Romeo?
0: Jah.
2: Ja sina olid tema kõik sõbrad?
0: Jah, neid oli 43. Te kujutate ju ette, milline vaev on mängida 43 erinevat tüüpi.
2: Sõpp.
0: Aga ma tulin toime sellega.
2: Hiir on ka siin. Kas te loeksite ühe katkendi sellest näitemängust ette?
0: Jah, võib küll, kui hiir vastu ei ole.
2: Kui ta on Shakespeare'i ainetel, siis ta peaks olema ka luulevormi.
0: On.
2: Kas me...
0: Mis koha me võtame?
1: Ma mõtlen, et selle koha võiks võtta, kus ma tulen teile ütlema, et ma lähen nüüd ära.
0: Jah, selle koha. Me teeme nüüd natukene ettevalmistust, see on liigutustega.
1: Seal on alguses üks muusika nagu vilega.
0: Jah. Oi, kes kõnnib küll nii õhtu hilja väljas, kel vile suus, kel piip on käes. Kas tõesti minu sõber Romeo on välja tulnud? Näe, mütski peas, va kaval pea. Hei, sõber Romeo.
1: Ajo.
0: Kus tuled sa?
1: Ma tulen sealt, kus valge roos kord õitses, kus peenramaal nüüd pistoda vaid on maas, kus perekond mind jättis, kõik mu kirjad, nad tulle loopis ja ma pean nüüd nende juurest hoopis tükkis teie juurde tulema. Mu sõbrad, vastan teile, tulen põõsa juurest, kus kord olid valged roosid, nüüd mu tuttavatel nägudel on ainult masendunud poosid.
0: Küll on su nukker jutt, kas lahkud meie seast?
1: Jah, ma tulin seda ütlemagi just, et pean ma lahkuma, sest meel on väga must. Ma lähen kipsat kõpsat läbi linna. Ma tahaks väga loota, et mul pikk ei ole tee, mis tuleb minna. Ma tahaks väga loota, et kõik saab korda ja nüüd siis teie juurest lendan ära.
0: Oota, nüüd peatu vaid. Veel tahan sulle öelda seda maid, et sõbraks peame sind. Sa alati meil tagasi veel tule ja tordilauas rõõmsalt koos me vein joome. Sõbrad koos! Ahoi!
1: Ahoi!
2: See oli tore, eriti toredud olid need liigutused, mis te siia juurde tegite.
0: Ja.
2: Kes selle välja mõtles, kas sina või nahkiir?
0: Me koos mõtlesime välja. Näiteks see, mis ma kätega siin vahepeal tegin.
2: Ja.
0: See oli minu mõeldud.
2: Nii.
0: Aga see jalgadega, see tants,
2: ja.
0: See oli jälle nahkiire poolt mõeldud valmis.
2: Kas ei ole siin igav aastate viisi näitemängu kividele ja sellele ühele mehele mängida? Kas te ei ole mõelnud selle peale, et võiks tulla siit kattakombideks ka korraks välja? Võibolla näiteks Rakvere teatrisse, võibolla näiteks... Tallinnas teatud mängima.
0: Ma ei tea, mis sina oled mõelnud. Kas sa mõtled üldse sellele?
1: Ma päeval magan, aga öösel keegi teatrist käia ei armasta.
0: Võt, see oli jah õige. Mina näiteks ei läheks siit kuskile. Sellepärast see väike, me nimetame seda väikseks saaliks, mis meil siin on.
1: Ja.
0: Sest suurt saali me koristame kividest. See saab sügiseks valmis, siis me hakkame grandioosseid etenusi ette kandma kahekesi. Näiteks üks, mis meil on plaanis, on vene autor, mis ta oligi? Pardejev Tšukovski, jah. Tema on ju kirjutanud väga ilusa ja sellise patriootliku näitemängu. Teine maailmasõda.
2: Kas te sellest...
0: Tähendab suur isamasõda. Ja seal on üks huvitav seen, see on 4 tunni pikkune tükk.
2: Nii.
0: Ja seal on üks huvitav seen, Stalingradi lahing.
2: Aha.
0: Ja seal saab mütata ja mellata
2: kõvasti. Kas see on teil selgeks õpitud juba?
0: No väike...
2: Kas oleksite valmis nii öelda reklaami mõttes sellele samale mehele seda Stalingradi lahingut siin praegu näitlema?
0: No natukene võib.
2: A teete liigutust.
0: Kes sa nüüd oled? Oled sa sakslane või venelane? Kuule.
1: Ma olen siis sakslane.
0: No, ma olen venelane.
1: Jah.
0: No, alustame siis.
1: Ale, puto,
0: stoi.
1: Ja, musun.
0: Stoi. Проклятый, стой, стой.
3: Wir müssen Freunde sagen.
0: Wir schlagen uns satt.
3: Иди
0: направо. Иди. Ах ты, плохой. Почему город ты сделал таким маленьким? Уйди отсюда. Уйди. Кто ты такой? Кто? Говори по-русски. Дурак. Дурак. Стой.
2: Ятся, брат. Aitäh teile. Sellest saab tulema kindlasti väga vahva näitamine. Aga me peame minema.
0: Sellest osast ei saa välja. Kui me korra sisse lähme osasse, siis me ei saa enam välja.
2: Aga me tulime oma Kreisi Raadio seltskonnaga siia, et minna veel sügavamale poole. Kas sa karu või nahkiir olete seal tagapool käinud, et mis seal on?
0: Sina oled käinud. Ma ükskord käisin, aga mul ei olnud lampi. Lampi siia, siis ma ei näinud seal midagi. Komistasin ja tegin jalale liiga, siis tunnin tagasi.
2: Sina nahki näed pimedas?
1: Jah, väga hästi.
0: Ta näeb mind ka praegu.
2: Väga hea. Kus sa oled? Sa oled siin?
1: Siin hõlal.
2: Nii. Tere, tere.
0: Hõla peal.
2: Mis seal tagapool on?
1: Seal tagapool on üks korv.
0: Jah. Selle otsa ma komistasin kivist.
1: Seal taga, kõige taga otsas on üks suur korv ja seal korvi sees on huvitavad asjad. Seal all on üks riie ja peal on kaks asja. Üks on puust ja teine on porgand. See puust asi on väike.
2: Ja.
1: Ta on nagu detail.
0: Aga minge vaatama neid.
2: Ja.
0: Kas sa saad oma silmad teha nii omad, et teised ka näevad? Ei, aga tee silmadega nii, et teised ka näevad. No näed, valge vangi.
1: Jah. Kas näete nüüd?
3: Kui keegi oleks tulema.
1: Mina ei näe mitte midagi. Võtke minul nüüd kätest kinni.
0: Ei, aga sa pane niimoodi pool tuled. Näed, nüüd sa näed ise ka.
1: Ma näen natuke lähemale.
0: Lähme sinna peale.

0: duo hitmiks . Naljanurk .
1: Meie abielu ei saa olema ainult lõbu , räägib peigmees oma väljavalitule . Näiteks tuleb sul hakata mulle iga päev süüa tegema . Aga loomulikult , mu armas , vastab pruut õrnalt naeratades . Ja sina pead seda iga päev sööma .

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Liina, ma olen alati tahtnud küsida, et miks sa meikides alati nii kummalisi nägusid teed?
3: Mis asja?
2: See on mingi psiholoogiline või... Üritad tugevdada enne ja pärast efekti või?
3: Jäta järgi, niimoodi tehakse lihtsalt.
2: Ei tehta, sina teed.
3: Vaat, kes räägib. Meigi ekspert või? Ega sa ise ka eriti palju parem välja ei näe, kui sa oma ninakarvu eemaldad.
2: Sellepärast, et see on kuradima valus. Kui huulepulk haiget teeb, ma vahetaks sinu asemel marki.
3: No väga naljakas. Sa magasid kehvasti või? Sa nokid mu kallal niimoodi?
2: Ma nokin. Lihtsalt nendin fakti.
3: No kui täna on faktide hommik, siis ma ütleksin ka, et on päris rumal lasta veel kraanikausis võimalikult kõvasti joosta, samal ajal kui sa ise kempsus istud.
2: See pole kaugeltki rumal. Ma lihtsalt hoolin. Sul pole vaja kuulda, kuidas ma...
3: Ei taha.
2: Kakan.
3: Sellisel juhul sa võiksid lihtsalt raadio lahti keerata. Me ei jaksa varsti vee arveid niimoodi maksta.
2: Aga mul kauem lähe kui kõigil teistel.
3: No ikka kohe palju kauem. Aga no see ei ole ka mingi ime, sest sa lood ju ajalehe kaanest kaaneni läbi.
2: No mis ma siis tegema pean? Kui ma söögilauas loen, siis sa ütled, et see on liiga macho.
3: Seksides sokkide jalga jätmine on ka üsna macho, aga sa teed seda ikka kogu aeg.
2: Aha. Nüüd siis kraamime kõik minu halvad omadused välja. Tähendab, on sul veel midagi äkki?
3: Ei ole. Kui välja arvata see, et sa armastad varbaküüsi elud vaas lõigata. Ja et sa võtad WC-paperi rulli alati hoidest välja ja nokid nina, arvates, et mitte keegi sind ei näe.
2: Kui mul on nii palju halbu omadusi, miks sa siis üldse minuga koos oled?
3: Ma ei tea.

0: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Kuidas investeerides kasvatada vara? Sellele teab vastust rikaste inimeste raha paigutav Kristjan Hänni. Urmas Sisaski tütar Tiiu avab, milline on elu siis, kui isaks on maaväline olevus. Meenutame, kuidas Eestisse kolhoosikord jõudis ning lisaks intervjuu maailmateatri skandaalseima tegija Miilo Rauga. Veel uurime, mis toimub aianduseris ja mida põnevat teha maasikatest. Postimees nädal. Elukirjusus ühes ajalehes.
3: Ilm on muutliku pilvisusega, öösel sajab mitmel pool hoovihma ja on näikest sajuvõimalus on suurem Põhja-Eestis. Kohati sajab hoovihmaga homme päeval. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, homme õhtul tuul vaibub. Sooja on öösel 16-20 ja homme päeval 22-30 kraadi. Tallinnas ja Pärnus on praegu 24, Tartus 27 kraadi sooja.
4: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: The Rhythmics Humor.
1: Aga nüüd on saatekülalise aeg.
2: Sel nädalal on uudistesaated rääkinud sellistel teemadel. Sõda, terror, Trump, Putin, sõda, üleujutus, sõda, orkaan ja veel kord sõda. Inimeste elu on väga raske.
1: Täna on meie uudistesaatel hea võimalus nõuda selgitust isikult, kes selle kõige eest vastutab. Tere tulemast saatesse, Jumal!
3: Tere, mu armsad!
2: Härra Jumal! Enne kui asume intervju kallale, kas teil on eesnimi ka?
3: Issand
1: Jumal, mida tahaks kõike teie käest küsida, ei teagi kohe, kust alustada. Äsja oli Eestis ränk torm. Samas oli ju lubadus, et me elame vana Jumala selja taga.
3: Vaadake lapsed, mina valvan teid 24/7. Vaatsin, et siin kisklete üksteisega liiga palju. Ja sellepärast ma saatsingi teile tormi. Ma mõtlesin saata ka veeuputuse, aga te olete nii tugeva tammisüsteemi ehitanud, et no võibolla tulevikus ma saadan teile suuremat sorti tsunami.
2: Aga võtame siis selle nädala suurima poliituudise. Peaminister valetas. Kuidas saab selline asi võimalik olla? Miks te sellist asja lubate?
3: Kallid inimesed, kui peaminister ei valetaks, siis te ei saaks ju teada, mis on tõde.
1: Härra Jumal, kas te ajategi alati sellist häma? Olete te kõik võimas või ei?
3: Vabandust, mul poeg helistab. Kuulen, ja ma olen maa peal. Just, täpselt samas kohas, kus sind risti löödi. Ei, ma tulen enne jõule ikka tagasi, jaa. Sinu sünnipäevaks jõuan ilusti koju. Kuule, ma ei saa praegult rääkida, mul on siin kaks tükki.
1: Tähendab, kui te olete tõesti kõik võimas, siis muutke palun see vesi veiniks.
3: Andke andeks, mu kallid, aga sellega tegeleb mu poeg ja Jürgen Weber.
2: Lootusetu, läheme spordi juurde. Eesti jalgpallimeeskond. Vabandust, kas te ära ei lähegi?
3: Ei, mu lapsed, mina olen alati teiega.

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda intervjuud sellest , kas tõesti on uus Silvi Vrait sündinud . Tõrvast pärit õbluke neiu on nimelt võitnud eestlaste südamed omapärase hääletämbriga . Hard Rock Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eel aga meile sellest , mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused . nii on , nagu elu käib , Elu 24 .
2: Duo Hit Mix . Naljanurk .
3: palun näidake oma ID-kaarti .
4: Mis kaart ?
3: Idee .
4: Oi , mul ei ole ühtegi ideed . Ma nimelt kannatan raskekujulise amneesial . Märkasin eile kraavis üles ränga peavigastusega ja nüüd mul pole õrna aimuga , kes ma olen .
3: aga kas peavigastusega joomine on ikka tarkteku ?
4: Ma joon selleks , et tuimestada oma valu kaotatud identiteedi pärast .
3: ja kuidas sa tead , et see alaealine ei ole ?
4: Sellepärast , et kui ma eile üles ärkasin kraavis , siis mul oli rinnas märk , kus oli kirjas sain just 18 .
3: näita seda märki .
4: Pidin selle politseile ära andma . Nad käivad poodides ringi ja näitavad müüjatele seda märki , et tead saada , kes ma olen .
3: sa mõtlesid selle siin kohapeal välja , eks ole ?
4: ei , mitte miski ei tekita minus rohkem vastikust kui napsutavad alaealised .
3: hea küll . mis sa juua tahad ?
4: Viin ja Fanta .
3: mine minema .

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
1: loomulikult Kanal kahes .
2: ilm on muutliku pilvisusega , öösel sajab mitmel pool hoovihma ja näikest , sajuvõimalus on suurem Põhja-Eestis . Kohati sajab hoovihma ka homme päeval , puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis , homme õhtul tuul vaibub . Sooja on öösel 16-20 ja homme päeval 22-30 kraadi . Tallinnas on praegu 20, Tartus 27 ja Pärnus 22 kraadi sooja.
3: See on Raadio Duo Hitmix, ainult suured hitid.

0: Kas te teate, mis on lõuapooliku ja parlamendi vahe?
1: Ei tea.
0: Vaadake, lõuapoolikus on inimesed, kes on targad ja mängivad lolli. Aga parlamendis on inimesed, kes on lollid ja mängivad tarka.
1: Aga kas teie teate, mis on teie ja vagunisaatja vahe?
0: Ei tea.
1: Vaadake, vagunisaatja sõidab selle rongiga edasi. Teie tulete lähemas jaamas minuga kaasa.

0: Outdoor . It makes cool .
1: selline huvitav seik . Ma olen pidanud füüsilist võitlust , et saada endale üks nägus noormees .
2: Füüsilist
1: võitlust nägus on noormehe pärast .
2: kas ja. See oli siis selline elegantne võitlus ?
1: Füüsiline võitlus naiste vahel . sõnaliselt võib ta väga elegantne olla , aga .
3: sa kaklesid mingi naisega .
1: sa võid ka kutsuda seda nii . aga see on , ma ütleks , väga hästi sõnastatud füüsiline võitlus .
2: Anu , see on ülihuvitav ja see pakub kindlasti ka Kõmu ajakirjandusele nüüd palju teemat , kas see juhtus sel aastal ?
1: ma tänan . jõud , ei juhtunud . ütleme , et see oli ikkagi , sellest on möödas veidikene aega .
2: ahah , nii , kooli ajal ?
1: jah , see on kooli ajal .
2: kooli ajal .
1: kooli ajal päris .
2: kuidas see siis oli , et klassis käis üks äge kutt ? või oli lausa paar klassi ülevalpoolgi ?
1: ei , ikka meie klassis . aga meil oli väga palju õpilasi . ja rõhutan , et meil oli tüdrukuid rohkem kui poisse .
2: ma kõigi ei jätkunud poisse .
4: milline see poiss oli siis ?
1: ilus nagu sinagi .
4: sinna ma tahtsingi jõuda , Anu sai kohe sõnasabast kinni , aitäh sulle . väga terav pliiats .
5: oota , aga ma korra , ma kuulsin , mida Tiit , kas Tiit ka võistleks temaga enam-vähem ?
6: vägagi . ja Urmas , ma ei pelgaks ka .
5: nüüd jätkame ,
3: kummagi pärast .
1: jah .
2: nii , oli ühesõnaga üks väga ilus poiss , siis kas tema peale ihusammast veel keegi klassis peale selle , kellega sa kaklesid , kas see oli nagu suurem kaklus ja suurem tema peale nagu tormamine või teie kahekesi ?
7: kõik klassiplikad panid omavahel .
1: ei. Meil oli ju poisse veel .
2: nii .
1: et ei ole jah , see kahjuks oli nagu minu ja ühe teise klassiõe vahel jah , kahekesi .
2: kuidas see kulmineerus kakluseks ?
1: sest me ei suutnud ära jagada nagu , et kes temaga täna mängib .
5: oota , ma küsin .
1: ja nagu , kes temaga nagu saab aega koos veeta .
2: mängib .
7: aa , järelikult päris kuskil algkooli .
1: ei , ütleme nagu , kes temaga jah , koos aega veedab , sellepärast et huvitaval kombel jah ,
2: noh . mis mäng oli ?
3: vale .
2: see on vale .
1: no see on , mina olen pärit Torist . see on sellised mängud .
4: midagi hobusega seoses ?
1: ei .
4: ratsutamist mängisime .
1: meil on jõgi seal , meil on ilus looduslik selline ümbrus , me seal ronisime ja tegime asju , aga seal on nagu , käis nagu asi kampadena .
4: tegime asju .
1: et nagu meie läheme sinna , mängime neid asju ja siis teie ei tule meie asju mängima .
2: aa , sina otsustasid selle kutiga minna , nii , Liina .
3: aga see poiss ka teadis , et te tema pärast kaklete või ?
1: selgus , et hiljem teadis jah , aga me üritasime loomulikult seda vaikselt ajada
3: aga sel poisil endal polnud mingit sõnaõigust siis , et kellega tema mängida tahab või ?
1: see on väga huvitav küsimus tegelikult . ma ise praegu , kui ma teile jutustan , mõtlen , aga kuidas see nii sai olla ?
2: ja see on üldse maailmas sageli niimoodi , et naised otsustavad .
1: ta ei istunud seal kõrval , selles mõttes ta ei vaadanud nagu niimoodi , et noh , kes võidab .
4: oota , aga et seda pilti paremini korra luua ja noh , et see kujutluspilt tekiks , et kuidas see kaklus või see mis iganes füüsiline aktsioon siis , kuidas see aset leidis , mis seal toimus siis , et ?
1: see on selline , et seal teised tüdrukud nagu seisavad kõrval , ma ei mäleta , võib-olla oli poisse ka . ja siis me ei mõelnud nagu ju minna kaklema , et me läksime nagu selgitama , et kes täna läheb mängima .
2: diplomaatia nagu .
1: jah , aga see läks nii kirglikuks , et lihtsalt see juhtus niimoodi .
2: kuidas see Anu lahenes , kas sina said siis võidu ja said poisi ?
1: ma ei mäleta selle lahendust , mis on kõige hullem asi selle asja juures . ma ei mäleta . aga igal juhul ma sain temaga tantsupartneriks , et selles mõttes noh , nagu me saime koos aega veeta , kontrollitult .
4: nii , Üllar , kuidas sulle tundub see Anu
3: jutt ? ta on värvas ikka kakleja tüüpi
5: või ? kaks korda .
7: tundub küll , ma jäin kogu aeg mõtlema , et oleks tahtnud endale ka sellist toredat teadmist , et keegi on kunagi minu pärast algkoolis kakelnud , naised kokku läinud või tüdrukud . ma arvan , et see võib olla tõsi . see lugu võib olla tõsi küll .
2: või siis on väga hea vale .
3: ei tea , mina keeldun või kaldun ka kuidagi vale poole . ma ei usu hästi , et väike Anu nüüd teisele tüdrukule kätega kallale läheb .
2: mina usun siin naise vaistu ja Anu ei ole kakelnud mingisuguse teise väikse tüdrukuga .
4: Anu , kas sa oled kakelnud või mitte , on see tõde või on see vale ?
1: see on tõde .
6: mul on väga piinlik .
1: piinlik , mul on väga piinlik . palun vabandust , tõesti , see on tõde .
8: jess .
1: õudne .
4: Vat , kes seda oleks osanud arvata ja meie väike ja armas Anu on kakelnud ühe salapärase noormehe pärast .
9: ainult suured hitid ja palju . Duo Hitmix .

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: kõige võikamad lood on kirjutatud elu enese poolt . Esimest korda Baltikumis . Telekanal , mis näitab karmi tõde krimiuudiste taga . tegelik elu , tõelised kuriteod . Telekanalis Duo Viis .
2: Duo Hitmiks . naljanurk .
3: tere tulemast järjekordsele raamatuklubi õhtule . selle kuu raamat oli Piibel . kas soovib äkki keegi arvamust avaldada ?
4: Ma ei tea , esimene pool oli ikka kohutavalt igav ja see teine pool , ega ta nüüd päris nii ka ei olnud , ma ei tea .
5: Minul jäi ka nagu arusaamatuks , et kas see on nüüd nagu ulme

0: klaas parandab.
1: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel. Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee. Duo Hit Mix. Naljanurk.
4: Üks mees ostis televiisori. Ja läks koju, ühendas selle televiisori seina ja pani antennid järgi asjad ja järgmisel päeval on selle sama televiisoriga juba poes tagasi. Et teate, et see televiisor üldse ei tööta. Et mis moodi? Et teate, et see juhtus niimoodi, et ma läksin koju, ühendasin televiisori järgi ilusti. Ma mäletan täpselt, ja kõik antenni panin järgi ja voolu ja kõik televiisor töötab just kui nagu peab ja vaatan siis seda televiisorit, sügan naelaga kõrva ja äkki krõpsti hääl kadunud.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Tere, kas ma saaksin palun pudeli limonaadi?
2: Külmikus, võtke see.
1: Ja palun tassike teed.
2: Teepaket seal, tassid seal, vesi siin, suhkur siin.
1: Ja koogitükk.
2: Munad külmikus, jahukapis.
1: Singi võileib, palun.
2: Siga õues, kirves ukse taga.
1: Kutsuge nüüd küll palun juhataja.
2: Kabinet seal, uks seal.
1: Tere, kas teie olete juhataja?
3: Silt rinnas, nimi peal.
1: Lett siin, mõlakas siin.
3: Vallandamiskäskiri siin, uks seal.
2: Ilja, ümbrik siin, lahkumisavaldus sees.

0: Tere kuulema uudiseid stuudios Rohke Debelak. Valge Maja pressiteenistus annab teada, et president Donald Trumpi eriesindaja Steve Witkoff suundub lähiajal taas visiidile Moskvasse. Visiit on järjekorras juba 8, mõnedel andmetel 7, aga see kord erandlik, sest Witkoff läheb visiidile ja jääbki sinna. Lennukikütus on kallis ja kulude kokkuhoiu mõttes on USA presidendi alaline eriesindaja Venemaal kõige optimaalsel lahendus, märgib Valge Maja. Steve Witkoff hakkab Kremlis elama Vladimir Putiniga kõrvuti tubades. Ja Eestisse. Valitsus tajus eile, et võitluses korruptsiooniga on vaja astuda otsustavaid samme ja teatab, et saadab järgmisel nädalal Riigikokku uue korruptsiooni reguleerimise seaduse eelnõu, milles on esmakordselt toodud sisse kiusatus koefitsendi mõiste. Eelnõuga kaasas olnud seletuskirjas märgitakse, et kõik inimesed on seaduse ees küll võrdsed, ometi on aga inimesi, kes oma igapäeva tööst tulenevalt on suurema kiusatuse tingimustes kui teised. Väga paljudelt inimestelt ei nõuagi korruptiivsetest tegudest hoidumine mingisugust pingutust, sest neil pole sisuliselt ühtegi võimalus korruptiivset tegu toime panna. Teised inimesed aga, kes kogu aeg töötavad juhtivatel positsioonidel, peavad ka pidevalt taluma ja võitlema igapäevase kiusatusega panna toime korruptiivne tegu. Kiusatuskoefitsent aga võtaks arvesse kiusatuse hulka, mis ühel või teisel ametipostil töötades tekib ja sellest lähtuvalt arvestataks korruptiivse teokorda saatjale ka kergema karistuse kui inimesele, kes töötab ametipostil, millisel puudub üldse võimaluski korruptiivselt käituda. Keskkonnaministeerium annab aga teada, et sorteerimine ja pakendite pesemine on tegevus, mida kindlasti peaksid inimesed ja asutused edasi tegema, vaatamata sellele, et sorteeritud ja pestud prügi jõuab siiski suuremas osas prügimäele või ahju mitte taas kasutusse. Kui pakendid on kenasti pestud, siis jätab see järeltulevatele põlvedele meist mulje, et olime viisakad ja korrektsed inimesed. Samuti ei ole pestud ja sorteeritud prügi prügimäel hoidmine lõplikult taas kasutamisest loobumine, vaid annab taas järeltulevatele põlvedele võimaluse seda prügi kunagi taas kasutada, kui meie ise sellega veel toime ei tulnud, märgitakse ministeeriumi teates. Ja tarbimisteateid. Toidukorvi kallinemine on muutnud inimeste ostuharjumusi, teatab värske uuring. Enam kui viiendik inimestest märkis, et ostuharjumused on muutunud palju. 10% vastus oli, et ostuharjumused on jäänud samaks. 2/3 möönis, et ostuharjumused on teinud läbi märkimisväärse muudatuse. Konjunktuuri instituudi ülevaatest selgub, et ostuharjumused muutuvad edaspidi ja järgmiseks kevadeks on enamikel inimestel harjumus osta üldse kadunud. Ja lõpetuseks rahustavaid teateid. Eestluse säilimise üle muret tundvad inimesed võivad rahulikumalt hingata. Veterinaar ja toiduamet annab teada, et keskmine eestlane sööb endale aasta jooksul sisse piisavalt säilitusaineid, mis tagavad eestluse säilimise üle kõikide säilivusaegade. Kuulsite uudiseid.
1: Sa kuulad raadiot Duo

0: Helista telefonil 1720.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Arst patsiendile. Olge rahulik, teil on peas küll väga raske haav, kuid ma arvan, et suudame amputeerimist vältida.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
1: Duo Hitmix . Naljanurk .
2: Jah. Oota, kas masinas on Intelit CPU, millel on oma integreeritud graafika ka või? i7?
3: Jah.
2: Siis sul on tegelikult 2 graafika adapterit. Intelit CPU-sse integreeritud Intel HD graphics ja Nvidia graafika kaart. Ei, me saame lõunal praegu. Poole tunni juurest jõuan. Jah, selge.
3: Lähme edasi ka.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Õpetaja, kas tohib inimest karistada selle eest, mida ta teinud pole?
3: Ei,
2: kindlasti mitte. No siis ma võin teile teatada, et mul on kodune töö tegemata.

0: Netflix Humor.
1: Kallis, kuidas see päev läks?
2: Kohutavalt! See eitajab mind täiesti hulluks.
1: Missugune ei? Mari või?
2: Ei, ei ole Mari. Marii. Marii on ta nimi ja ta ei jäta seda ka rõhutamata. Mu nimi on Marii, öelge mulle Marii. Õudne, õudne eit. Mul selg valutab ja ma olen täiesti väsinud. Õudne. Ma ei jaksa tegeleda sõikeste Marii-suguste eitedega.
1: Ei. Jäta see kõik. Unusta. Lõõnastu.
2: Sa oled mul ikka nii hea, Taavi.
1: Ma lihtsalt tahan, et sul oleks mõnus.
2: Oh. Mis sa teed? Nii hea.
3: See on täpselt see, mida ma vajasin.
1: Kuidas sul need on? Stress on läinud. Marii on vaimses prügikastis.
2: Järjest paremaks nagu läheb juba, jah.
1: Super. Siis võid hakata mulle süüa tegema.

0: Hitmix naljanurk.
1: Rong ja kupee ja Mr. Jackson, Mr. Johnson, eks ole, Mr. Johnson loeb ajalehte keskendunult, Mr. Jackson vaatab niisamuti aknast välja. Natukse pärast korjab ta, kogub sülge ja sülitab 2 millimeetrit Mr. Johnsoni vasakust kõrvast mööda. Mr. Johnson ei tee välja. Ja asi kordub paremast kõrvast mööda, Mr. Johnson köhatab. Ja lõpuks, kui ta siis sülitab 2 millimeetrit täpselt üle Mr. Johnsoni pea, tõstab Mr. Johnson küsivalt silmad. Mr. Jackson kergitab kabut, ütleb, olen Mr. Jackson, täpsus sülitamise maailmameister, mille peale Mr. Johnson kogub sülge ja sülitab Mr. Jacksonile keset nägu. Kabut kergitades ütleb ta, olen Mr. Johnson, amatöör.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Tere, ema.
2: Taavi!
1: Jah?
2: Taavi, mis sa oled sina või?
1: Loomulikult olen see mina. Mis asi see on?
2: Issand jumal! Me mõtlesime, et sa oled surnud.
1: Ma käin siin lihtsalt poes ju.
3: No nii. Viimane kast.
1: Mis toimub?
2: Taavi, sa tuttavaks, see on Hilje. Tema üürib nüüd sinu tuba.
1: Mida?
3: Mul ei ole toakaaslase vastu midagi.
1: Ema!
2: No sa olid nii kaua ära.
1: 45 minutit.
2: No me ei teadnud, kus sa oled.
1: Ma otsin süüa.
4: Ma pakkisin need viimased vimplid kinga.
1: Taavi! Sa oled elus. Kuulge, see on nõme. See, et ma korraks kodunud ära lähen, ei tähendab, et ma surnud olen. Mul aitab. Purista oma asjad, ma toast ära, ma olen tussi all.
4: Ära pane tähele, tead. Tead, ära seda leina kimpu ära viska. Iial ei või teada.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Politseinik peab tee peal auto kinni ja nõuab, et juht avaks pakiruumi. Ma pakun teile 100 eurot, aga pakiruumi ei ava, teeb juht ettepaneku. Ei, avage pakiruum. Pakun 1000 eurot. Ei, avage. Ma pakun teile 10 000 eurot. Avage kohe pakiruum. Noh, olgu, ise valisite, ohkab mees ja avab tühja pakiruumi.

0: Duo Hitmix Kuur .
1: nii vähe koht . Möödunud nädalal avati .
2: Palun ? Teie läätsesupid .
3: Fantastiline . Lõhnab isu ära tavalt .
1: Loodan, et kõik loomad jäid ikka puutumata .
2: Muidugi . Kui te just kodutuid loomadeks ei pea ?

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Rakveres on siis kahe riigi siseministrite tippkohtumine. Ühel pool Soome siseminister ja teisel pool Kalle Laanet. Ja arutavad siis pritsumeeste palkadest kummaski riigis. Ja Soome siseminister ütleb, et minu pritsumehed saavad 3000 eurot, 1000 läheb söögi peale, 1000 läheb elamise peale ja mis nad tuhandega teevad, see pole enam minu asi. Ja selle peale ütleb meie minister Laanet, vaadake, minu pritsumehed saavad 3000 krooni, kus nad ülejäänud saavad, see pole enam minu asi.

0: duo hitmiks . Naljanurk .
1: No see on tõesti väga kena auto , värskelt on värvitud , salong on tip-top korras , alati õigeaegselt hoolduses käidud . Tõesti väga kena auto , ma ei oska ühtegi puudust välja tuua .
2: Kui vanad rehvid on ?
1: 3 kuud , sama hästi kui uued .
2: Kas ma saaks pagasnikut näha ?
1: Noh , mis sa arvad , võtad ära või ? Päris paljud on selle vastu huvi tundnud .
2: Ma tahaks enne pagasnikut näha .
1: Ei saa .
2: Mida ?
1: Ei .
2: Miks ?
1: Lihtsalt ei saa .
2: Kas ma palun saaksin enne pagasnikut näha ?
1: Asi on nii , et see ei käi lahti .
2: Issand jumal , andke võtmed siia .
1: No just , mahutab ju päris palju .
2: Kes see mees on ?
1: Mis mees ? See mees käib nendel mudelitel standardvalustuses kaasas . Aitab ratast vahetada , kui vaja .
3: Ärge kuulake teda , see auto on täielik lagu , kere on läbi roostetanud , mootor kollis , sillad on täiesti paigast ära .
1: Hea küll , võtsite mind vahele . 500 hinnas alla .
2: 750.
1: Kokku lepitud .

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Silmaarst küsib Jukult: ja mille üle sina, noormees, siis kurdad? Ma ei näe ühte värvi, vasaku silmaga ei näe ja paremaga niisamuti ei näe. Ja mis värvi nimelt? No kust mina seda tean, kehitab poiss sõlgu, mina ju seda ei näe.

0: Do it mix cool.
1: Tere.
2: Tere. Oi, siin on vale hind peal. See ei maksa enam 5 eurot, vaid hoopis 7,90. Kas te soovite sedagi poolest?
1: Jah. Võtta.
2: Oi, aga mul on 2,90 juurde vaja.
1: Oi, vabandust. Siin on vist vale number peal. See ei ole 5, see on tegelikult 20. Nii, 12 aastat tagasi. Hea küll, hoidke endale.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tulevane arst, 4. kursuse üliõpilane on eksamil. Loetlege palun need 5 omadust, mille poolest emapiim erineb lehmapiimast. Esiteks, vastab tudeng, on see alati värskem. Teiseks puhtam, kolmandaks kasulikum, neljandaks naine kannab seda alati kaasas ja lõpuks viiendaks, tudeng jääb natuke mõttesse, viiendaks paikneb see niisuguses imekaunis, väikeses ja ümmarguses anumas. Komissioni liikmed panid üliõpilasele 5.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Kallis , teil on ka midagi kadunud ?
2: Jah , naine .
1: No mul ka . Milline teie oma oli ?
2: Blond , suured rinnad , lühike seerik , kõrgsukad .
1: Otsime teie oma enne üles .
3: My distance, but my body doesn't listen.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: On kõrb, sõidab mees kaamliga, on metsikult palav, janutab. Järsku mees vaatab, et keegi sõidab mööda ja see on jalgrattur. Peatab ta kiinni, küsib, et kuule, kuidas sina saad sõita niimoodi, et sul ei ole üldse palav. Sõidab, et nagu ma sõidan nii kiiresti, et see tuul lihtsalt jahutab mind. Jalgrattur sõidab minema, mees annab piitsa kaamlile ja metsiku kimaga hakkab sõitma. Mingil hetkel jalgrattur sõidab tagasi, vaatab kaamel vedeleb, mees kõrval. Küsib mehe käest, mis siis juhtus? Ma ei tea, vist külmus ära.

0: Tere! Ma tahaksin massaaži, tselluliidi mähkimist, näomaski, kehamaski, mudavanni ja siis väikest vannikest jalgadele. Palju see maksma läheb?
1: No see läheb umbes 480 eurot.
0: Okei.
2: Alla! Tere! Musi, sa ei tea, mis mul praegu juhtus. Ma parkisin autot on ju ja ma sõitsin ühe teise mehe autole tagant sisse. Joo, ja nüüd ta tahab raha. Võt, palju ta tahab? 480. Ma ei tea, kus ta nii täpselt oskab öelda. Et annaks rohkem vä? 600, okei, okay, ma annan 600. Siis on sa rahustasid mu nii maha praegu. Joo, ma ei närvitse enam. Okei, okay, musi, ma armastan sind ka.
0: Nii, teeme siis 480 eest kõike seda, mis ma ütlesin, eks? Ja siis 120 eest lähete kriimustate mul autot natukene. No lihtsalt niimoodi kosmeetiliselt. Natukene.
1: Jaa.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Vanaema tuleb üle pika aja Jukule külla ning imestab. Küll see aeg kaob ikka kiiresti. Juba oled sa 7 aastat vana. Kas sa oskad öelda, kui vana mina olen? Kahjuks ei, laiutab Juku käsi. Ma tunnen numbreid ainult 100.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Kas teie olete Palivaldijevi perekond ?
2: Ja kuidas tal on ?
1: No nagu ikka on sellises olukorras nii häid kui halbu uudiseid .
2: No öelge siis halvad uudised kõigepealt .
1: Jah , kahjuks ei pidanud tema süda vastu . Tunnen kaasa . Aga nagu ma ütlesin , alati on ka häid uudiseid . Nimelt , mul on täna sünnipäev . Äkki te võiksite laulda mulle sünnipäeva laulu ? Noh , see muudaks meie kõigi tuju natukene paremaks .
3: palju õnne sulle , palju õnne sulle , palju õnne . doktor Prangel , palju õnne sulle .
1: Aitäh . Hip-hip! Hurraa! Sünnipäeva laps, võta veel
4: ära nüüd üle ka pingutaks!

0: duo hitmiks huumor.
1: Ütle isa, miks peast arvutamine on palju raskem kui näppudel arvutamine, küsib väike Juku. Jääb isa mõttesse. Ma arvan, et see on sellepärast nii, et näppe on meil palju, aga pea on ainult üks.

0: Du Hitmix Chor.
1: Aitäh kena kõne eest. Nii ja nüüd, enne kui ma palun Taavil ja Marilinil tort lahti lõigata, üks väike teadanne. Nimelt, korraldan täna ennustusvõistluse ja iga üks saab 1 euro eest välja pakkuda, kui kaua see abielu püsib. Tõsiselt.
2: Mida sa teed?
3: Ma pakuks 2 aastat.
4: Mina pakun 1,5.
5: Issi!
6: Mina pakun 11 kuud ja 1 euro selle, et Marilin on rase, kui Taavi ta maha jätab.
7: Olete meie abielus, palun lõpetage ära.
1: Nojah, sul on õigus. See on tõesti väga taktitundetu meist. Ja sellepärast ma annangi teile 2 minutit aega, et lahkuda. Ja ennustusvõistlus jätkub! Nii!
2: Minu
3: lõpetas.
2: Minu lõpetas.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Naine kaebab seksuoloogile, et tema mehest ei ole enam voodis asja. Arst ulatab 2 tabletti ja lausub, need on täiesti uued tabletid, eksperimentaalsed, isegi katsed pole veel lõppenud. Antke oma mehele 2 tükki ja rääkige pärast, kuidas mõjus. 2 päeva pärast tuleb naine taas seksuoloogi juurde ja hüüab paukselt. Doktor, see on lausa ime, see aitas. 20 minutit pärast seda, kui tale tabletid sisse andsin, seksisime 2 korda. Pärast veel 3 korda õhtul ja 2 korda öösel. Hommikul korra enne tööle minekut, lõunajal samuti korra. Isegi süüa ei jõudnud. Kui ta töölt tagasi jõudis, siis seksisime veel korra ja vahetult enne tema surma veel 2 korda.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Kuigi me alles äsja kohtusime, tundud sa mulle kuidagi tuttav.
2: Mul on täpselt samasugune tunne.
1: Tõesti, aga võibolla see on sellepärast, et me kohtusime eelmises elus.
2: Aga võibolla see on sellepärast, et sa oled täpselt samasugune, nagu kõik need teised sitapead, kes mulle tänase õhtu jooksul on külge lüüa üritanud.
1: Võibolla tõesti, jah.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Arstiteaduskonnas on loeng, teemaks sugulised anomaaliad. Professor tahab teada, mida tudengid asjast teavad. Kuidas nimetatakse meest, kes tahab, aga ei saa? Impotent, karjuvad tudengid kooris. Õige! Kuidas aga nimetatakse meest, kes saab, aga ei taha? Saalis on vaikus. Äkki tõuseb tagumisest reast püsti kaunis naisüliõpilane ja ütleb. Siga on ta! Vaat, kes ta on! Siga!

0: door. It makes cool.
1: Tervist.
2: Tervist.
1: Registreerit end välja, jah?
2: Jah, tuba 207, palun.
1: Aha. Nii, kuidas teile meie juures meeldis?
3: Väga tore oli kõik, aitäh.
2: Nii, vaatame siis üle.
1: Toa teenindus, 3 telefonikõnet, minibaar ja 2 tasulist filmi.
3: Oot, 2 filmi. Me vaatasime ainult ühte filmi.
2: Ei, pole midagi. Lähed, siin on kaart.
3: Me ei maksa filmi eest, mida me ei ole vaadanud.
1: Ma kinnitan teile, proua, et mõlemad filmid olid tellitud teie tuppa.
2: Lausa arme tee probleemi sellest.
3: Mis filmid need olid?
1: Harry Potter, Phoenixi ordu ja Tudengi tibid 4.
2: Ma vaatasin siis, kui sa koosolekul käisid.
3: Uskumatu. Ei, no täiesti uskumatu. Kui mees vaatab laste filme öökullidest ja võluritest, nii pea kui ma selja keeran. Harry Potter, kui vana sa oled? Aige inimene!

0: duo hitmiks naljanurk.
1: Nii, poisid, teil on asi selge. Teie kaks tegelete telleritega, sina oled valves. Mina lähen, võtan juhataja, lasen tal ukse lahti teha, saame raha, tõmmame nahku.
2: Oot.
1: Kas sellega on probleem või?
2: Oot, kas mis me läheme panka röövima või?
1: Jah, panka, jah.
2: Ei, no, me ostsime mulle suusamaskid, ma mõtlesin, me läheme suusatama.
1: Mis sa nüüd tahad öelda, sa ei aita meil panka röövida või?
2: Ei, mina tahan suusatama minna.
3: Oot, probleem
1: või? Oot, sina ole vait praegu lihtsalt, ma... Ja küll, me teeme nii, me läheme kõik koos panka röövima. Me röövime panga ära ja siis läheme kõik koos suusatama.
2: No väga hea.
4: Ei, kahju küll, kui minu poolt jääb see asja katki, mina kaasa ei tee.
1: Mis see on, mis sulle on?
4: Mulle meeldi suusatamine, külm on ja paksud rütteb, mulle selga liigutada ei saa, ei vastik ole.
3: Mina sain aru, et me röövime panga ära ja läheme Havaile surfama.
2: Havaile?
1: Me läheme Havaile peituse kuradi troppres. Mis asja sa mõtlesid nüüd siis?
4: Aga läheme Havaile surfama ja siis tagasi teel röövime panka.
3: Noh.
5: Väga hea mõte.
4: Nüüd Havaile läheme.
1: Kõik. Ma ei saa aru, miks ma teie suguste idiootide peale sinu maaega üldse raiskan. Ma plaanib katki.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Et Tšapajev ütleb, Petka, kuule kalale peaks minema. Kuivad ilmad ja tuss ei saa kudagi kätte. No kuule, Petka, mine sinna desantpoiste juurde, neil on seal igasugu jama, otsivad sulle jupid raati ja annavad voolu kuskilt, lased maasse ja saad usse. Ma lähen juba sinna jõeäärte ära, võtan koha sisse, viskan veidi sööta ja nii edasi. Läheb aega, Petkat ei tule, tead. Lõpuks Petkat tuleb, tead, nägu üles pekstud, no mis on, tead. Mis on, Petka, tead, no mis sugal nüüd juhtus või? No mis juhtus, no sain poistega straati, pandi voolu ka, lasime maasse, algus ei tulnud midagi. Siis hakkas väikese ussikesi tulema, siis hakkas veidi suuremaid ussikesi tulema ja siis kurat tulid kaevurid ja andsid mulle peksa.